allihopa, välkomna ska du vara till The Fingtip Show här med Jörgen Hansson här. Och jag hoppas att ni kommer att få en bra underhållning. Så vi börjar lite med Striplers och en låt som heter Milda Makter. Och det kommer bli en fullspäckad show med en del twin spins och lite annat smått och gott. Så jag hoppas att ni har bänket för radioapparaterna nu. Och då kör vi direkt med lite goda grejer. Önskelåta kanske det blir också. Man vet aldrig vad som händer i den här showen här på The Fingertip Show på The Global Voice. Nu kör vi gott folk! Ja, ja, ja!

nummer 5. Och för det hörde vi oss då Striplers med Milla Makter här på The Fingertip Show. Hur mår ni allihopa? Mår ni bra eller? Mår ni bra? Ja, men det kommer mer låtar. Det kommer mer goa låtar just nu. Och då tänkte vi ska köra Shakira. No fighting. Hips don't lie. No fighting.

Ja, det där var alltså Sven-Eriks och Costa Brava. Och före det var det Striplers och Motorcykel. Och före det var det DJ Mendes. Och om det skulle vara så att ni fick avbrott på streamen, så berodde det på ett lite enkelt internetfel någonstans här. Men jag testade att starta om routern igen, så nu ska det funka. Tydligen gick det någon propp här i det gemensamma utrymmet som gjorde att internetet inte funkade som det skulle, men nu är det tydligen löst. Så att om ni missar några låtar, så gör inte det så mycket. Man kan höra på dem i efterhand här. Det här är The Global Voice Fingertip Show, och nu ska vi köra lite ska vi se. Vi ska ha Shaken Stevens och Mona Lisa, och efter den Chains och Chris Kraft No. 9 för er allihopa.

Chris Kraft, nummer 9 med Chains, som vi fortsätter det svänga som är... Svänga som är sedan med 6. Camping turné på The Global Boys, fick det på

Så my sister Rikro sprider sig här I den 17 juli 2026 och vi hör på, vill ni lyssna på The Fingertip Show och stationen är The Global Voice. Här ska vara lite Arvingarna och säg att du är min efter den har vi lite Sven Patrick och en grundmålad båt. Jajamän. Så det blir en hel del goda blandningar från både stenkakor och annat smått och gott på den showen. Hoppas att ni fortfarande hör mig. Hör ni mig allihopa? Hallå, hallå, hör ni mig? Hör ni mig? Det är Jörgen som pratar ut i eten. Hallå, hallå.

är en utan ballastmast. Däremot taktigast, det ska mor vara när vi två ska fara över tak som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gunga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lycka skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska sköta, släppa, mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jordet var.

Yeah! Lite Mats Rådberg hörde vi där. Take me to the country. För det är som en patik eller patik eller vad det nu ska bli. I en grönmålad båt. Man får ha lite sådana låtar när det är sommar och sol. Nu ska vi ha The Doolies och A Rose Has to Die. Och efter den har vi Harpo med ett smile här på The Global Voice.

Men The Doolies heter de där och A Rose Has to Die. Det ska vara tydligen Sven Paddock ska det vara, inte Patrick. Det var min trots det som inte riktigt sa det rätta ordet riktigt. Men så kan det vara när man har engelsk trots syntes. Här kommer Harpo, Smile, le lite grann folks.

Well, Harper, det här med Smile, hörde vi. Här på Global Voice, vi ska ha lite Sofia Loren och Mambo Backan. Också innan vi kör lite reklam. Och jag kan tala om att det är 27 grader ute nu. Igår var det väldigt ganska, igår var det mycket varmt i förrgår och igår var det ganska varmt. Även på tisdagen också. Och vi har lite överraskningar att bjuda på sen också. Nu ska vi ha Sofia Loren och Mambo Backan. Efter den har vi lite reklam. Och så kör vi vidare med lite andra coola grejer efter det. Spotniks Ampola efter reklamen. Så stay tuned, säger jag. Och jag hoppas att ni tycker om showen. Och jag hoppas att ni också har önskelåtar att komma med, så att det blir lite rotation i showen. Men vi gör allt vad vi kan, god folk.

Amma Paula, hör ni här med Spotnix. Och nu tänkte jag att vi skulle bjuda på lite överraskningar. Det här är alltså Jörgen med vänner, som är vi i en trio då. Men